0: And we're saying, are we to leave our gods for a mad poet?
1: بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ
0: Rather, the Prophet has come with the truth and confirmed the previous messengers.
1: إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ
0: Indeed, you disbelievers will be tasters of the painful punishment.
1: وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: And you will not be recompensed except for what you used to do.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: But not the chosen servants of Allah.
1: أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ
0: Those will have a provision determined.
1: فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ
2: بڑیا سروس سے مالا مال ٹریول اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول
3: یو مین سبٹل ٹریول
2: یس دیش ودیش میں دور دور تک مشہور
3: ایک بار آزمائیے ضرور سبٹل ٹریول
2: ساتوں دن کسی بھی وقت فون ملائیے اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے
3: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے
4: کال سبٹل ٹریول 24 آورز اے ڈے 7 ڈیز اے ویک آن 0161-250-1250 دیٹس 0161-250-1250
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Currency rate hamare yahan UK mein aaj 1 gram maafi chahta hu. US डॉलर की कीमत 1.35 इंडियन रुपीज में 129.50 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 377.86 रुपए, बांग्लादेशी टका 166.80 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 438.01 रुपए और अफगानी रुपीज 86.54 रुपए.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cashback when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: जी हाँ, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 111.60 पेंस यानी 111.60 पेनिया और पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव कल की तरह आज भी 41,050 रुपए 41,050 रुपीज.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: جی ہاں جی, اب نیوز اپڈیٹ. دنیا بھر کی مختلف ممالک کی آج اہم خبریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچ گئے, پرتھ باگ استقبال, امریکی اور چینی صدور کی ملاقات مصافحہ بھی کیا. چین کا امریکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کرنے کا اعلان. لبنان میں اسرائیلی حملے, 8 بچوں سمیت 22 افراد جاں بحق. بھارتی ریاست بنگال میں جانور ذبح کرنے پر نئی پابندیاں عائد. تائیوان حکومت امریکی حمایت پر شکر گزار. امریکہ کی کیوبا کو 100 ملین ڈالرز امداد کی پیشکش. مغربی کنارہ اسرائیلی فوج اور قابضین کے حملے جاری, 16 فلسطینی نوجوان شہید. اور چینی وزیر خارجہ بھارت میں ہونے والے برکس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. آپ نے ہرمس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, امریکہ اور چین میں اتفاق. یو اے ای نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی. اور شاہ چارلز کا مشرق وسطی میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا اعلان. یہ تو تھی اردو کی چند خاص خاص ہیڈ لائنز. مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے گا لائکا ریڈیو, گریٹر مانچسٹر.
2: لائکا ریڈیو, بڑھیا سروس سے مالا مال ٹریول اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول.
3: یو مین سافٹل ٹریول؟
2: یس, دیش ودیش میں دور دور تک مشہور.
3: ایک بار آزمائیے ضرور سافٹل ٹریول.
2: ساتوں دن کسی بھی وقت فون ملائیے اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے,
3: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے.
4: کال سافٹل ٹریول 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a £1,000.